Wanga kona nga nyeri di kwa di karengu. Nyara pala nga chena le pilung eri di. Kaya wanti kare ya nga nyeri ngora jara halach peng. Chena na nungora kona.